ကပလေဖီဘရော့ကနောဆပ်ကနေရီကအာကာရှ်ဗနီရှီလောင်းစိုင်စင်ပတ်နီပြောင်းစုဘိုင်ဖီဘရော့ကနောဆပ်ရှာကနီကထရန်စမစ်ရှင်ကဘမတာကဂျန်မီတ်ကဘဂျူဝန်ချပီယောလိုက်စပါဆောက်ပညုပင်အာမီတာဟမီရူမွေဖ်ဥဘီရင်ကတ်ပရက်စပါလူပစာကလဟတ်စ်ကွန်ဂျူရူဟာကရီဒိုချန်နယ်ဂျွန်ကဒူရရှန်ဖရီတူအဒီတီအက်ချ်ဘတ်ဒါကလိုက်စထရီမ်ရူဟာကနူးစနေဟပ်ဒီပလွန်စပ်မတာကပေါ်စန်ဘဂျေငင်းနီဆိုအရှိပေါ်ဘကာကာရှ်ဗနီဒလဟီဗနီစငပ်ဤခူဘောရကတင်ဟင်ဒီbut when boot pada ko bor kthin pareng ha por san la san kani re ka kas vini shilo

ဟာကပရိုဂရမ်ကီဆူကလစကယ်ဂရင်ဒီယန်လပန်ဆွန်ချပီယာကီအာတလီကဆူကလစကယ်ဂျောင်းဥဟာရီပရစတ်ချောရာစီယာကီဘလိုက်ကသင်းဆောင်းအော့ဖ်ဒရီဗာဘတ်ဒယ်တာဂျာနီတူစီဘတ်ဒီကီတူကီအာတလီကဆူကလစကယ်ငါပိုင်နတ်ဆူဘကတ်ဂျောင်းဒီကပရိုဂရမ်ကီဆူကလစကယ်ဂရင်ဒီယာကဘလောဝန်ချပီနက်စတေးရှင်ဂျူကာကာဂျ်ဗနီရှလော